0: Radio Borovo.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde zajedno prolazimo kroz karijere velikih sportista, njihove uspone, izazove i trenutke koji su ih obeležili. U ovoj emisiji pričamo o ljudima koji su svojim radom i talentom uspeli da naprave ozbiljne karijere i ostave trag u sportu. Danas govorimo o fudbaleru koji je bio poznat po brzini, prodornosti i osjećaju za gol, govorimo o Danku Lazoviću.